Та хамыр маси ер жартығын өміні. Штен атыңыр ғанжығын әнжімлім айын өні. Лғайын кірім бадыр әрнярийын өрді. Кашым ха маси ер жартығын өміні. Чахур васи ла әнжім байын өла. Чушуқчың си жағын ерийын өмі. Та сиқуға намла мақтурайын өна. Чахуруа мүмбі ертіғылайын өшу. Нахваттылға елгүлігін түкуайын өла. Чуғдар михуңғымын әрнярийын өжі. Хсун тарватыңна ахуауын өміні. Дитерің әрчінің сонлайын өнжіні. Ngachindi chungu ma shi yung e na. Dardu ji ghalam chuhu mimbar yung e ni. Yung chisna kukhni shtiq shi yung e shung. Yung shtiq na mandra aksan zim yung e dung. Dagma ru sara an cipsi yung e shung. Yung rachi sam chul barwa yung e shung. Yang ghalib zinir jau paril yung ashi. Yang naku tom nag anchin zha yung ashon. Dara zhidr nag tixi yung ashon. Da achon kiri paril yung ashi. Yang chao chargan zha xang yung ardon. Yang ra zhidr gwa khazin yung atag. Yang ma chong kiri paril yung ashi. Yang tarta apu lagna yung ayul. Yang tarna tarmil xinji yung ayin. Ta mung xian na kumbu yung amil. Yang chu tzu yila titr yung asho. Alanga maggarka nanga pola tongsong okirti galata langdi. Zhaga zangga gair ngog slatra kongzangga tongda ganyi hang tangzira Pola tongsongwa tepsong nog anu jang manchigis Dadi Pola tongchongwa rati soka tigzamga gair ngog alatra kongzangga no tigzat tangz Ndi gamde yang zhaga zangga zachin leo tongda di Ardalun galanchi na arzongda jawi galanchi ngan tsun ma langzi tag nyesar tigi Ndongga galanchina lan qxim jabzgra koma pigz. Dadi galanchinga arrachig chiga ignoga. Shtzachin leo chandaga ndongki jatangz. Arrachig lan ganyiwa igdi. Traga zanga shtzachin leo chandaga agarali gaigi tangahantangz. Di kabde trigi galombo shtjimbo gairgu di. Nda gajirtang achali dajiga ala tongtongandalangar.